دغري می گوزوک پیکا دخ سنگی جرای سونم پونسو گ سالکانی لوبو سنزات کاستا تشیرون تنگ ٹوپا گونی سالکانی ایلو گونن سنزات